pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la webu meo

ne botu go dong lu bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne inisuru ya ba dinga ne da ma ngan go jon no botu go dong lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utu go holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gine mpulize pulu kone botu kudonyo tomdune minisi wei ojon ne tu noda la fidu meyo yo damnu noni inisiru ya ne basu surudu.

0: tikeshiani dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto euno devyo etido ehwe amaton soba gomi akpanto jita minister chikpono na mesenyo ugbo diokoso ajato tumegbo mokwe lochi amashide keche yenkeke gmato devityo oji yo loko lochi amaton soyi lochi wi atonton mo one plo nene vyo ayi konjiti gogo we washi nene botano we I agbe sokpe onomi agbe mle nene dolele gbo obyokoso ajato tumegbo mo one dra uho hongo juo uho hongo ken amoko mudo chime yi chikele nyoto ajawu mei dashi agbale lote eni minister chikono na mesenyo ubo kodo yakamichu
1: togo juko muda chuo do chikeo e chono agritoviso chikeshi dolele logbo e gataro akosudo akuti kpelon kuvido la mesenyo ubo le kachachame kolo yihado watowo oso afolote inu nwono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di uho le kwepki makho makho Bali. Watu akwa ome le kareka ya hlagbeto kwa nyamu dole ni chamereka ho. No mi lengeke vivwa deno zaliki ule tila va yinkeke ama detola no afo ule tile kwe time mile. Wadwa me hlento watu akwa duo me le kareka ya hlami. Godu godu to waso kupon chini wo mavi aso no mi. Kupon lo yana no mu dole ni timi ya ho. Kolo fini miya ve kwele izi miya kwele. Miya solon lo kolo ame kokonu ide asono amehle tono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro

Togo zaman sobel wene baliye potugu ya ganda yureyan potugu don minis wey John tolo dala fi domeyo yone ni suriya padenko ne tamangan kaluko ne potugu don yike yone bihi zaman zizi paga jo togo holende ne dati tine petege sobel wene baliye potugu ya vala ba aguzi vena ke kunele nulurungu yenzi ne masugum vena ke kulurungu pagalo hong kagalo laraga jo barang kagadana pakale ea ne batale pa hongule sobele zama poezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdone minisi wi jonne tonu dala fidu ni nisuria adamno no pozisu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kounan puto. Agbe me nya onu, veviye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe son vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi nan yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po me ve nyanti. Ibe pwane poso awedo me be enya ulo nti. Enu kewe kame gbe tok bwa en wanti mi pon poso bie no vili ba so dili imi
0: Fada Kevina me kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vami asron. Afro dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miya

0: bona nje mina ayi into ngangitshela
1: sengikufisile
0: noma komunye okuqedwe kanjani yebo no listen
2: ushumfaze khane la
0: umntwana umntwana ayi jini kangwe
2: iphosakala
0: no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana mposo po mewe nyanti. Mi pwana mposo awedo mebe. Enya ulo nti. Enuke we kamek be tok boa. Enu onti mi pwana mposo. Be novi di baso di li. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La kulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di.

le ne bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ o numuw daa lɛ minisi woyi jɔni ne don nɔ daa la fi dome yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛw ne dama nka ko jɔni ne bɔ tugu dɔnkili kɔnɔ o yɔyɔ kɛ yɔ ne bi heyi u sama tɛnɛ zize bɔgɔ jɔw tugu hɔlen tɛnɛ daa tete ne bɛ te kɛ sɔbɔli we ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela dale pagal uhong ne bechel da gese ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali dale bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulis bulu kon botu go donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo arile ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o ni ma ko ni ati we ma o.

temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedugu ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en ton lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ran pa oyan ohun egbe ototo nle ma o ni ma ko ni ati we ma o. Thank you.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novito ninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu vivi etwa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novito ninyo bi wana. Ona ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibe ki ninyo ne. Mi pran poso po mi be nyanti. Ibe pran poso awedo mi be. Enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. En wanti mi pran poso. Be no vili baso dini. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

Emi aritibwe egba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onubuwa Unu ya pe ni unu iba unu je unu kan ya pe ni paludism nle loyinbo unu je unu kan yebe alapa ina bune una kunun bo ne unu je unu kan je unu badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta unu efu ne napa omo en tono kan juguba unu mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ku ron ni iye nle lu tugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo don yige yone bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na luate da lole tikiwa mbaga ulo nebechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon tonu da la fidu meyo yoni nisuru ya padamno nonu pozisuru do FK

Temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya oma onubwa irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kun e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o e ma ko le ni aji we ma o

0: afarafani glotto gubunu metel ocha joglotwa kidiglotto ble gubunu ge krany tulede itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hanipa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganglotwa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsinume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpalimbie fe chugeyi alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mwesu atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gano alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblegabunu ngekl anyi ilol mwesuwa goli mwabunu mebol nismu wala ba barwa nguona atangi ajaba na farafeni
1: Togo juko, muga chuo do chikeo. E chono agritoviso chike si dole le logbo. E gataro, akosu do akutikpe lon kuvido. La mese nyo gbo le kachachame kolo yi rado atowo. O so afolote, I nunwono juko. Togo juko la plemo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwepki makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya ngan agbeto okwa nya mudo le nisi ameleka ho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti la. Va yin keke ama de talano a foule ti le kwe ti me mi le. Wa doa me nle to, wa toa kwe duo me le kare kaya nle mi. Godu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mudale ni ti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, yi di mi a kwe le, mi a so lon lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame nle to ono valo mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, akosu do akuti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, ilado ato.
2: Togo zama, pili nipo togo do ngulubu na unumu da ale, minisi wei jono nido nada la fi do meyoyo, ne inisuru ya badenga uneda manga, go jono po togo do ngulubu na uyoyo geyo, nebi hei usama dene zizi, boga ojo utogo holen dene da titi, nebe tege sobo liwe nebali yegweyo fala. Tomir nergo rom dindima nabale da kejela dale pagal uhong nebe chelda gese ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de gali dale bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir nele tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu donyo tom dune minisi we ojon ne tonada nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya de bosu
3: Togo vignon, atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tife dwa unti. Ygon ope ike kwa la mese pe nyakle pe peren si to wa. O la atike mudo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imye le. Wato goma vi anami, le goma vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya hwe, ple asi inya hwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miya ho onye, bida sisi ato dudon ope ike kwa la mesenpe inya, ple pe

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo wadu. Ibe ki ninyo ne, mi pran poso po mi be nyanti. Ibe pran poso awedu mi be, enya ulo nti. Ibe kame be tok boa, enu onti mi pran poso, be no vili baso dili, ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miyabe.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yaoda siya yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo madu. Mili ki ninyo onye, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Mke we kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Bi eno vili baso dili, imi.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe.

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono amenleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doasi, ti so, akwa su do akutik pelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

0: tattoo. All the if it's a tattoo, no, all you na be ka for your costume.
1: Na ye ni afanaye.
2: Temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo tono karan juguba irun mba nle lu tugu njoba tugu kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ku ron ni iye nle lu tugu njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin njoba iye ari di afo arile o ran bara pa oyan ohun egbe ototo
3: le ma o ni ma ku mi ro ni ayi we ma o olo.

Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivon adeno zaliki ule ti la va yin keke ama den tala no a fowle ti le kwe ti me mi le. Wa do ame nle to wa to akwe duo me le kareka ya nle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana no muda le niti mi a ho. Kolo fini mi ave kwe lo izi mi a kwe le mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame nle to ono valo mi bo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo.